Ganz viel immer noch. Ganz viel immer noch. Balama. Balama. Balama. Balama. Balama. Balama. Balama. Balama. Balama. Balama. Balama. Balama. Balama. Vėjai sėdi kiaukų balne, žydrynė amžinų marių užtvindo plotą vakaro vandų. Sesuo, aš lekiančią regiu, tenai kur balso žalius be kratų, kur pilkas kliautas staigiai atsidaro. Sugrįžk akimirką į patvorio dilgynę. Ne, ne, ne, ne, ne. Ir tolimąją žydrą purpurinę, molėton rožė, vangis balsan, būtis balsan. Is but is but ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni